Chiletiderä nokalle. Natukeni, natukena. Nau ylemus kutsun toleks vaibale. Natukeni, natukena. Kysimusi kysytä ei taivan mees. Natukeni, natukena. Maite liikut uusi et jäädä paikalle. Natukeni, natukena.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.